0: Slušaš ORV Radio.
1: Ladies and gentlemen, this is Kosti Forza.

gradu gdje se nude tijela, što me cijeli život pratio. Stajala si čista bijela,

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: si. I mi ćemo vrelinom propratiti svaki vaš korak ili potez. Kažem, radijski studio kao ljetno odredište već od ranoga jutra. Vama na raspolaganju.
1: Evo te, vratio se bas mora, mater Emile, umorniji nego što sam na more krenuo.
0: E pa da, to je za one koji eventualno nisu više na poslovnima ili radnim zadaćama. Nego potegnuli možda na veliku baru. Neki su se čak i vratili, pa će ići dvokatno, ma kako god bilo. Pratite ORV ljeto.

0: sad se ljudima već gotovo više ništa ne radi. Valja si priuštiti dane odmora i opuštanja. Pobjeći od svega i svih, jel tako?
1: Ja ću otići 7 km dalje, pješači ću 20 km dalje da ja nađem tu jednu stinu gdje nema nigdje nikog i da ja tamo se mogu gubati.
0: Stinu? Da. Miriše ovo na Jadran i tekako. More i stine. Moderan način života, prebrz način. Umorite od čovjeka, jel da? Ma cijelo čovječanstvo je umorno, čini mi se, od mnogo čega, tako da ljudi, nije ni čudo ovako, žele malo da se osame, da pobjegnu.

0: ako jutro.
1: Dobro jutro.

0: Poboljšanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 8 sati je vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: Entitetska federalna vlada još nije donijela nikakvu odluku vezano za akviziciju Telemaha. Danas ističe krajnji rok do kada vlada mora dati instrukcije predstavniku državnog kapitala na skupštini dioničara BH Telekoma u vezi sa ovom kupovinom. Vijesti. Biskupi iz Bosne i Hercegovine očekuju da se u našoj zemlji poštuje jednakopravnost naroda i zalažu se za ispravljanje svih loših zakona koji održavaju nejednakost. Poručio je u Banjoj Luci sa zasjedanja predsjednike biskupske konferencije vrhobosanski nadbiskup Toma Vukšić. Vijesti. Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića, te revizora, a koji se terete za financijske malverzacije kojima je Agrokor, prema navodima tužiteljstva, oštećen za blizu 180 milijuna eura. Vijesti. Srpska nevladina organizacija CRTA, koja stoji iza ankete prema kojoj bi studentska lista imala veću podršku na izborima od vladajućeg Vučićevog SNS-a, a koju je predsjednik Aleksandar Vučić nazvao propagandom, poručila je da bi predsjednik Srbije odavno raspisao izbore da ti rezultati nisu tačni. Vijesti. Američka vojska objavila je da je sinoć izvela novi val napada na Iran, 5 noć za redom. Razlog je, Iran je prekršio memorandum o razumijevanju koji je potpisao, posebno pucajući na komercijalne brodove koji su se kretali kroz Hormuški tjesnac. Vijesti. Postoji kampanja stranog utjecaja, čiji je cilj rušenje bilo kakvog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. Američki dopredsjednik J.D. Vance izjavio je da su pojedini zvaničnici unutar izraelske vlade pokušavali opstruirati pregovore sa Teheranom, jer žele da rat sa Iranom traje u nedogled, bez ikakvog konkretnog cilja. Vijesti. Društvene mreže za mnoge su postale način informiranja, povezivanja, provođenja slobodnog vremena. Sociolozi i ljekari upozoravaju da ograničenja i zabrane djeci i mladima neće biti dovoljne i da društvo mora ponuditi stvarne alternative. Posljedice su i tekako već vidljive i bit će sve više i više, jer mnogima su mreže negativni utjecaj na svakodnevnicu. Sport. Finale svjetskog nogometnog prvenstva je u nedjelju. Rivalstvo od 6 decenija ravnopravno je do sada. Po 6 pobjeda uz 2 remija. Španjolska traži drugu titulu svjetskog prvaka, dok branitelj naslova Argentina traži 4. krunu i 2. uzastopnu. Tek drugi susret ove dvije zemlje na svjetskim prvenstvima. Njihov je to prvi ogled u nokaut fazi.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su kratko u najavi za danas najavili preovladavat će sunčano vrijeme uz manju naoblaku, dnevne temperature od 29 do 35 Celzijevih stupnjeva.

0: samo ne bi. Modernizirana novija verzija kultnog starog hita Cero je razbođivanje uz verve. 8:06:30 u Friday, petak 17.7.2026.
1: Dobro jutro s Miroslavom na verve.
0: Pokrenuli se ili treba još malo? Dizelski, skupo je, jeste. Tako je to kad je jutro ljeti, pa će gnjaviti, znate, isparina tijekom dana, ali ima što je dobar vibe. Znaš gdje će slušati. Nije to nikada bolje zvučalo, no kad naviješ na ORV, ovo je zvuk koji pokreće tvoj petak, pa mješavina onih malo starijih, novijih, regionalnih, svjetskih hitova. Svega ćemo izmiksati za vaše petkom dobro jutro.

0: bi se javili svojoj srećici ukoliko niste teritorijalno zajedno. Poslali neku toplu riječ, poželjeli uspješan, fin, prijatan dan, emotikon, srca, zagrlja, čega, prisnosti.
1: To je to.
0: E sad, vi se možete prijaviti na ORV Viber broj, poželjeti neku pjesmu i tako smo, evo, i započeli druženje od sedmice. Tako ćemo i nastaviti igrati igru do kraja. 13.05 zaključno. Ma opustiti petak, nema tu nikakvih šta ja znam sad. Matematike i tablice množenja iznoš. I onako su ljudi ono, na izmaku snaga, svi koji nisu čekaju godišnje odmore, pa da odmore od svega i od svih. A pjesme, a to uvijek može. Pozdrav Miroslavu, nešto od Bebeka, ako je moguće. Može, bit će, nema problema. Može li Dino Merlin pozdrav iz Tuzle? Hvala lijepo. Pozdravim vama. Jedan ljetni hit dobro bi nama došao da se malo bolje razbudimo. Ajde naći neki, u stvari bit će ih jako puno. Ljeta koliko hoćete, pa svo vrijeme će nas playliste i pratiti u stvari. E sad ovako. Brother pozdravlja Trio Fantastico, koji se vozi na posao. Pa taman, dobro. Tajkuni se inače raspoređuju radno vrijeme. Što sad? Da netko drugi upravlja, jel da, vam. Znači za Ninu, za Meru, za Harka. Košulja plava, neka ide u nastav. E sad, kad je košulja plava u pjesmi u pitanju, Admir, hvala ti lijepo u ime vozača koji si rekao, radarska je kontrola prisutna na ulazu u Srebrenik kad se vozite iz Tuzle malo prije tunela. Sjajna informacija drugima. Ja mislim da je to uroža. MUP je, čini mi se, najavio službeno, ali potvrdit ćemo kroz rubriku Prometna centrala. U svakom slučaju, najsvetije, najrelevantnije, dojava s lica ceste. Samo dalje, ljudi. 0634221266, Viber je ORV broj, pa izvolite.

0: Hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. When I met
1: you in the summer. Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Ljeto uz OMV.

0: poslednji sat i 32 minuta. Samo hitovi idu sa playliste radija ORV. Vozimo se uz radio.
1: ORV prometni infocentar.
0: Tako je. Informacije iz prve ruke, relevantne institucije. Vi, reporterke, reporteri, vozači ORV-ovci.
2: Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno prema jugu na dionici Bradina-Mostar. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Hvala vam lijepo za ove informacije. Jutarnje u petak, sad. Ajmo provjeriti i raspored radarskih kontrola, najprije onih službeno najavljenih iz MUP-ova okolo. Po tajmingu, po satnici, bilteni izgledaju ovako, a za sat između 8 i 9. Duboki potok. Tuzla Oraši, teritorij Srebrenika. Završio je onaj radar koji je najavljen u Uroži. Vi ste potvrdili, hvala vam lijepo. Sada je uslijedila samo smjena, odnosno zamjena adrese. Duboki potok, još jednom pripazite. Tuzlanski kanton, radar je do 9 u mjestu Banović i Selo, teritorij općine Banović. Imamo li još? Imamo na ZDO kantonu, tamo je raspored gušći. E sad ovako kaže, Žepče, Tatar, Budžak. Centar Blatuša, Maglaj Misurići, Dobojug Matuzići. Hvala. Hvala i policiji koja je dojavila, odnosno javila nam, pustila informacije. Baš čekam dalje, a slobodno uz info ako imate kolegijalno. Zablicajte mi to informacijom koja ne košta ništa za dž.

na Biber studijski ORB broj 063-422-126. Slobodno dopišite i neku pjesmu koju biste vi voljeli čuti da ju smrvimo dok traje vožnja. 063-422-126. Spremite se biti aktivni uz Viber, jer ovoga jutra ili ovoga prije podneva pustit ćemo i nagradnu pitalicu, krovnu, zaključnu, ususret najvećem sportskom finalu. Finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Spektakularna završnica, spektakularna nagrada vas očekuje. Ni pošto, pozvaću vas najdobronamjernije. Ostanite uz ORV i upratite kada kažemo 3-2-1, priprema pozor sad. Javite ORV-u šta će biti, a šta će biti traženo.

Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije, Tuzla, sinonim za bagatelu.

napisali. Dobro jutro, može li nešto i za nas, morsko, za nas koji smo na kopnu. Ko nam je kriv, jel da, još uvijek smo. Aj, dijelimo istu sudbinu. Evo, pozdravit ćemo i ljudi koji su na obali, odnosno ljetuju. Jel imamo nekoga jutros koji je uzo RV? Pa slušamo na streamu s adresom www.valentino.com. A moguće na moru. E sad, da li je na plaži, da li je u apartmanu? Jel u nekoj drugoj prilici pije se vani ta jutarnja? Mi na plus 24 do plus 26 u Celzijevcima. E pa ovo bismo potpisali do kraja dana ili svo vrijeme, ali neće moći, bit će danas vrelo užareno ljetno. Još nekoliko dana, odnosno pa sa nedjeljom zaključno. Da, i onda će uslijediti opet malo osvježenje, pa ono normalnija temperatura. Da prodisati, a ne disati, ne škrge. Ajde, ajde. Jel ima netko? 063-422-126, Viber je ORV broj. Jesmo, jesmo. Šomi, dobro jutro. Šta ćemo plasirati putem radijske playliste i do ekipe koja se profesionalno vozi? Pa ono, kroz radnu satnicu. Dalje, Zoki, dobro jutro i tebi, ti kažeš. Dobro jutro, i ovaj petak ne bi bio tako dobar da nije ORBA i tvog duha. Pa to dodajmo, ako može, malo i mediteranskoga sa Oliverom i Skalinadom. Jaj, uz veliki pozdrav. E, sad i odmah. Ma daj da se prepustimo toj morskoj, mediteranskoj idili i da nas ponese val. Nek šušti i more i sa playliste. Jel dogovoreno? Jeste, jeste. Evo ga, ovo je protok kroz vene i arterije. Odmor i duha i tijela. Pojačaj.

0: jeste li vi dobrojutarnju popili jutros ili, no bolje je pitanje formulirati na način koliko ste kava od jutros popili. Ovaj čovjek ono kad zasjedne, jel da, da malo izmeditira, predahne, tek se zahukta, zalaufa kroz dan, ne bi se ni ustajalo. A to je ljeto, šta ćeš? Svi smo nekako ljenji, malo usporeni, jel da, kornjača ili puže, mala maca. Dobro, ajde, nema frke, evo ja ću taj pogonski kotačić i motore sve popaliti. Da bilo lakše, valja odvaliti ljudi i od šihte, odnosno od onog dnevnog dijela, ratnog dana. Može biti će nešto zamariti, da, da. Traženi u nekoliko pjesama, naći ćemo isto kao i latino ritmove koje ste mi poželjeli. Od odmah u zapreću pjesma, šta je. Trebate kući ne biti. Može li Sanja Vučić, ma može biti. Može li nešto od Kenija, ma može bit će. Mogu li Sevka i ekipa Metak petak, mora bit će. To volim, samo potjerajte dalje. Na Viber studijski broj 063-422-126. Ko to ide sa putničkim motornim vozilom ili teretnim, ipak teretnim vozilom, čak i do Majevice, pa skeptici smo kako će to sve proći, ma proći će sve okej. Okay. Ne sumnjam ja za vas koji ste za volanoma profesionalnima, nema zapreka. Kratko reklamno da se ja malo ugasim, slušamo se u vijestima za 8-9 minuta, pa ćemo opet svirati.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Evet je, Vijestina ORB.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Egipetska vlada Federacije BiH još nije donijela nikakvu odluku vezano za akviziciju Telemaha. Danas ističe krajnji rok dokad vlada mora dati instrukcije predstavniku državnog kapitala na skupštini dioničara BiH Telekoma u vezi sa ovom kupovinom. Vijesti. Biskupska konferencija iz BiH. Biskupi očekuju da se u našoj zemlji poštuje jednakopravnost, zalažu se za ispravljanje svih loših zakona koji održavaju nejednakost. Poručio je iz Banja Luke predsjednik biskupske konferencije vrhobosanski nadbiskup Tomo Vukšić. Županijski sud u Zagrebu potvrdio optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i revizora koji se terete za financijske malverzacije kojima je Agrokor prema navodima tužiteljstva oštećen za čak 180 milijuna eura. Srpska nevladina organizacija CRTA, koja stoji iza ankete prema kojoj bi studentska lista imala veću podršku na izborima od vladajućeg SNS-a, a koju je predsjednik Aleksandar Vučić nazvao propagandom, poručila je da bi predsjednik Srbije odavno raspisao izbore, da ti rezultati nisu točni. Američka vojska je objavila da je sinoć izvela novi val napada na Iran. Petu noć za redom. Razlog je jer je Iran prekršio memorandum o razumijevanju koji je potpisao, posebno pucajući na komercijalne brodove koji su se kretali kroz Hormuški tjesnac. Postoji kampanja stranoga utjecaja, čiji cilj je rušenje bilo kakvog sporazuma između SAD-a i Irana. Američki dopredsjednik J.D. Vance izjavio je da su pojedini zvaničnici unutar izraelske vlade pokušavali opstruirati pregovore sa Teheranom jer žele da rat sa Iranom traje u nedogled, a bez ikakvog konkretnog cilja. Društvene mreže za mnoge su postale način informiranja, povezivanja, provođenja slobodnog vremena. Sociolozi i ljekari upozoravaju da ograničenje i zabrane djeci i mladima, koje će mnogi uvoditi sve više i više, ipak neće biti dovoljne i da društvo mora ponuditi stvarne alternative. Posljedice, mentalno uglavnom, itekako su već vidljive i bit će još više. Mreže su mnogima negativan utjecaj na svakodnevnicu, poručili su alarmno.
1: Sport.
0: Ususret finalu svjetskog nogometnog prvenstva koje je u nedjelju navečer. Rivalstvo od 6 decenija. Ravnopravnost do sada izražena rezultatski. Po 6 pobjeda uz 2 remija. Španjolska traži drugu titulu prvaka svijeta. Branitelj naslova Argentina teži četvrtoj kruni i drugoj uzastopnoj. Tek drugi susret ove dvije reprezentacije na svjetskim prvenstvima.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas najavili preovladavat će sunčano uz manju na oblaku, dnevna temperatura do +35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste

0: moćno opuštajuće, neopterećavajuće, finna, lagan ljetni chill. Da nema nikakvog pritiska, jer kako kaže stara dobra izreka, ako ne ide kako si planirao, možda ide baš kako treba. Dobro jutro.
1: Ljeto uz ORB.
0: Jeste, jeste. 9 sati, 7 i pol minuta, na plus 26, 27 Celzijevih stupnjeva. Još uvijek paše dok ne krene ona gnjavaža ljetna. Pritisak se pojača, a bome i vanjsku temperaturne vrijednosti. Imate li neki dobar ljetni hit kojim biste voljeli pa umekšati osjećaj bilo kakvog pritiska, velim, i bilo čega, ono, dok traje radna satnica, da umekšamo osjećaj pa da dođe ta opuštenija. Može još jedan ljetni klasik koji paše svakomu. Ovo su zlatne ljetne note.

0: Auto uz ORV. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji prvo.

0: bilo specijalno i na Opatija adres. Sjajno. Veliki pozdrav. Znaš kako ono kažu, samo neke koža slana i neke opušteno. Dobro jutro ili dobar dan svima. E sad, vrijeme je za prometnu centralu. 9:31. Pozdrav svima koji voze.
1: Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno prema jugu na dionici Bradina-Mostar. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Da, hvala vam lijepo Bihamk, pa bit će gnjivaž. Krenula je sezona godišnjih odmora. Logično očekivati je kolone i na graničnim prijelazima i pojačane gužve. U gradovima, naseljima, ma posvuda. E sad, najviše stiska je na izlazu iz BiH, jug, logično, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, sjever, opet logično. Ajde, upratimo i rad policije po rasporedu radarskih kontrola. A ovako to stoji uglavnom, zvanično službeno, Oskova, Banović i Tuzlanski kanton, Zeničko, Dobojski, Žepče, Tatar, Budžak, Olovo, Krivajska ulica. Centar Blatuša, Magla i Misurići, Dobojug, Matuzić. A samo su raspoređeni radari, ne daju disat. Imate info više s lica ceste, javnite mi to za Jay na Viber studijski broj 063 422 126. Prijedlog za neki hit, slobodno dodajte.

0: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: vibe, a poželiš da ne prestane.
1: Ljeto uz OMV.
0: 20 minuta ostalo je do 10 sati. Hoćemo napraviti i malu uvertiru za ljubavni dio dana kroz rubriku Horoskop. Ona je ljubavno polje. Da, hoćemo. Evo, riječ dvije samo po svakom znakovlju. A vi recite ukoliko hoćete da malo žešće jače razradimo sisteme za vaš znak. Kako? Ovnovi ovoga petka nezrelo u ljubavi. Bikovi strpljivo u ljubavi. Blizanci su svoji. Kod njih nema trte mrte. Rakovi su malo raskalašeni, kaže, bez kontrole danas. Spajaju ljubavnu idilu, kažu, lavovi i djevice u ljubavi. Isto kao i iduća poveznica, vage i strijelci zajedno sanjare. Zagrljeni u sutom i tihom, a... Škorpioni su danas strastvene bombe. Jarci su skučeni, svedeni u kut. Vodenjaci super u ljubavi, a ljubavna glavobolja ovoga petka za ribe. Kad

0: dobro štemalje ljetnim ritmom. Oni koji su parni, koji uživaju u ljubavnoj idili ljeti. E sad ljudi, molim vas lijepo da obratite pažnju. Molim vas lijepo, evo, zakočite, zastanite malo kad je posao u pitanju. Ne dajte da remeti koncentraciju dok vozite. Ili ono fino dok ste opušteni, zavali se čovjek, jel da? Pa prije podne dok još nije zapržilo pravo vanjsko temperaturno. Ono, slobodnim riječima, jel da, izvali ljetno, raspištolje, okej, ruke na potiljak i... ulazi se u završnicu svjetskog nogometnog prvenstva. Pored sutra na večer bitke za broncu, za treće mjesto, ostala je ona finalna bitka za krov svijeta. Veliko finale mundijala, nedjelja na večer po našoj satnici 21.00. Dvije repke koje su pokazale najveću zrelost, ako ništa drugo. Ostalo ono okolnosti koje su okruživale mnoge utakmice, nećemo, ne ulazimo u to, uživamo u loptanju. To je čar i bit svega. Finale, borba za svjetsko zlato, više je to od samog nogometnog finala. Španjolska ili Argentina. Mi ulazimo također šampionski u završnicu mundijalskog ORV radija i klađenja na radiju. Već ću ja sada pokrenuti na 3-2-1, priprema pozor sad, vi šaljite poruke. Šampionsko nagrađivanje i na ORV radiju. Da se još jednom zahvalimo našim pokroviteljima svjetskog prvenstva. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, poliklinika Dr. Marković Brčko, vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala im lijepo. A u finalu svjetskog prvenstva i finalu mundijala na ORV radiju nagrađuje vas doktorica Branka Marković, stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko Distrikt. Ide reklamna traka.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
2: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
2: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
1: Pozovite 066-278-249.
0: A ništa ljepše od zdravog, blistavog, kristalnog, iskrenog osmijeha sa pelitim zubima, a? A ljepše se ljubi tada, slađe, zar ne ljudi? Eto, recite ukoliko ja išta griješim. Hvala lijepo doktorici Marković. Hvala lijepo ljekarima stomatološke poliklinike Dr. Marković. Asistentima, svima koji su vezani za ovaj centar stomatološke medicine. Ne samo u Brčkom, nego za ovo podneblje ovdje šire, regionalno. Ljudi, nagrada ne možete požaliti. Ovo je da vas baš obradujemo mundijalski zajedno sa doktoricom Marković. Nagrada je vrijedna nekoliko stotina konvertibilnih maraka. A treba mi samo jedna mudrolija. Kakva? I evo, dopustit ćemo čak do nedjelje na večer, do početka utakmice finala, do 21 po našem vremenu satnici, možete slati poruke na ORV, nema veze u koje doba. Ukoliko ne možete spavat, pa ono, skontate to i to, ma pošaljite poruku, neko će pročitati sutra dan. U 2, u 3, u 4, u 5, ujutro, popodne, poslije podne, kad god. Viber je studijski ORV broj. Zapali lopto mundijalska Amerikana, ovaj inbox Viber ORV broj, a on je 063-422-126. U nagradnoj igri može sudjelovati naš svijet koji živi vani. Sad će vjerojatno ono doba godišnjih odmora, pa ćete svi pohoditi na ovaj teritorij, raširite dobar glas. Nagrada je stigla, pogledaj me, smijem se, ne prestajem. I svi putevi vode u polikliniku Dr. Marković Brčko. A, jel krajnje vrijeme da kažem i šta tražimo od vas? Može. Logično, ma rezultat finala. Pogodite rezultat finala Španjolska-Argentina. I budite među prvima, odmah sad, ne čekaj, ne odgovlači niti trenutka. Odmah sad šalji pismo na ORV i reci kako će glasiti krajnji rezultat na semaforu velikog finala. Španjolska-Argentina, mundijalski. Krovna i nagrada ostala za kraj, najslađa za zlatnu medalju. Reci, rezultat Španjolska-Argentina. Finale, tko je novi prvak svijeta ili novi stari, pošto ga učio si brane naslov. Brzo, sad i odmah i svo vrijeme do 9 nedilje. Tipuj. Ispuni kladionicu, dobitni tiket, neko šta te ništa. Nemoj kočiti, ma pošalji poruku, reci rezultat, neko šta ništa, a zauzvrat 100% genijalna nagrada iz stomatološke poliklinike dr. Marković. Velim, teška kad je novac u pitanju, nekoliko stotina konvertibilnih maraka. 063 422 126.

0: Evo šta ljudi, nogometna groznica, evo. Upravo smo objavili, odnosno pozvali vas da usrete najvećem svjetskom sportskom finalu. Tipujete, pogađate rezultat i osvojite vrijednu nagradu. Čuli ste ko je ovaj put završno šampionski dolazi iz stomatološke poliklinike dr. Marković Brčko. Recite rezultat finala Španjolska-Argentina i šaljite poruke, pogađate sve do početka tekme. Nedjelja na večer po našoj satnici 21:00. 063-422-126. Idemo se igrati, zabavljati i donijeti dodatne čari usred ovoj navijačkoj euforiji groznici koja je već mjesec dana bukirala svijet. Sad moramo dalje i sa sadržajima na ORB-u. 10 sati, dvije reklamne poruke i onda ide Flash News.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Entitetska federalna vlada još nije donijela nikakvu odluku vezano za akviziciju Telemaha. Danas ističe krajnji rok dokad vlada mora dati instrukcije BH Telekomu u vezi sa ovom kupovinom. Biskupi iz Bosne i Hercegovine izrazili očekivanja na biskupskoj konferenciji da se u našoj zemlji poštuje jednakopravnost naroda, zalažu za ispravljanje svih loših zakona koji odražavaju nejednakost a ususret općim izborima ove godine. Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i revizora. Agrokor po tužitelju oštećen za blizu 180 milijuna eura. Srpska nevladina organizacija CRTA, koja stoji iza ankete prema kojoj bi studentska lista u Srbiji imala veću podršku na izborima od vladajućeg SNS-a Aleksandra Vučića, a koji, kažu iz CRTE, zbog toga ima strah raspisati izbore odmah. Napetosti na Bliskom istoku rastu. Američka vojska je objavila da je sinoć izvela novi val napada na Iran, petu noć za redom. Razlog je Iran prekršio memorandum o razumijevanju koji je potpisao, posebno pucajući na komercijalne brodove koji su se kretali kroz Hormuški tjesnac. Iskren do predsjednik SAD-a, postoji kampanja stranoga utjecaja, kaže čiji je cilj rušenje bilo kakvog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. Američki dopredsjednik J.D. Vance izjavio je da su pojedini zvaničnici unutar izraelske vlade pokušavali opstruirati pregovore sa Teheranom jer žele da rat sa Iranom traje u nedogled, a bez ikakvoga konkretnog cilja. Društvene mreže za mnoge su postale način informiranja, povezivanja, provođenja slobodnog vremena. Sociolozi i ljekari crvenom bojom podvlače, upozoravaju, ograničenja i zabrane djeci i mladima neće biti dovoljne. Društvo mora ponuditi stvarne alternative. Posljedice su itekako već mentalno vidljive i bit će sve više i više, jer kažu mreže su mnogima negativan utjecaj na svakodnevnicu. Ususret velikom finalu svjetskog nogometnog prvenstva u nedjelju navečer, rivalstvo od 6 decenija ravnopravno je do sada rezultatski. Po 6 pobjeda uz 2 remija. Španjolska traži drugi naslov prvaka svijeta, dok branitelj titule Argentina teži 4. kruni i 2. uzastopnom trijumfu. Tek je ovo drugi susret 2 reprezentacije na svjetskim prvenstvima.
1: Vremenska prognoza.
0: Kratko meteorolozi u najavi za danas, preovladavat će sunčano, sparno i vruće uz manju na oblaku. Dnevna temperatura kretat će se između 29 i 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: Anita ima Luma. Slijedi nam Save Me Tonight. Slijedi nam J-Lo i David Guetta. Ljetni zvuk, samo hitovi, ovogodišnji novi uradci. Za vas i Bločić sa svjetske scene. Dok smo u hodu, dok smo u pokretu, dok smo na poslu, pa se jedva čekanje zove kraj radnog vremena, dok plandujemo, koristimo ferije, ili dok smo u nekom svom svijetu u svojoj prilici. Ljeto s ORV-a te prati.
1: Ljeto uz ORV.
0: Mnogo hitova, različito žanrovski posložit ćemo. Dopadljiva radijska playlista za tvoj još ljepši Friday. 27 do 29 celzijevaca, okolo je vanjsko temperaturna vrijednost u našem teritorijalnom okruženju. A vi kako ste? Šta vam se sluša? Recite, pokrenuli smo i šampionsku završnu nagradnu pitalicu pred veliko finale svjetskog nogometnog prvenstva. Fenomenalnu nagradu, šampionsku zlatnu medalju, osigurala je Poliklinika, stomatološka poliklinika Dr. Marković Brško. A na vama je da pogodite rezultat finala. Ajde, ajde. Nek izgori inbox Viber ORB broja sve do početka tekme u nedjelju na večer 9 po našoj sadnici. Kako će glasiti rezultat? Teško je ovo, ali otrgni se, odvaži se, ostat ćete živi. Čak i ako kulate. 063-422-126. Šampionsko-finalski. Mundijalski. Zapali inbox ORB broja. Nećeš požaliti.

0: Hello, everybody.
1: Dobar dan
2: svakome, želim ORV.
3: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387-65-209-711.
4: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
5: Oh yeah.

0: kako, kako i do čega. Evo malo i legendi u hitovima po blokovima žanrovski. I šibamo i šaramo playlist. Za svaku dušu mora biti po nešto, ej. U svakom slučaju, mutrka je hitova, bez obzira koje godište bilo. Čekaj, Joksimović, potom i Čola, ide nam Vučić, idu nam Mandela i Mijač, nam Kenny i Popov. Ide nam, ne moram sve ni otkrivati karte, ostavimo neke as hitove iz rukava da ih plasiramo po eteru. A vi kumujete isto listi. Javite mi šta bi voljeli čuti. Prognozirajte rezultat velikog finala. Pošaljite poruku. Viber isključivo poruku ORV-u na studijski broj 063-422-126. Prepolovljen pun sat, vozimo se.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Da, prošla ona jutarnja špica slijedi poslijepodnevna, ma svo vrijeme sada su pojačano i gužve posvuda. Rotacija uz šta? Raspored radarskih kontrola. Pripazi tamo, radar je u Žepču, pa pratnica mu.

je adresa. Zatim, ovo se raspoređeno kroz zeleničko-dobojski teritorij. Ništa bliže, bar zvanično nije. Ostavljam vama da, ukoliko primijetite, dojavite da je drugi vozač znaju. Olavo Krivajska ulica Radar je, Blatuša centar Radar je, Misurić i Maglaj i upravo startao u Mravićima na Doboj jug teritoriju. 063-422-126 Vajbero RV broj. Dojava o radarima, o gužvama, o radovima, o obilaznicama, o bahatim vozačima. Onima koji smetaju u prometu, o nervozi na cesti, o jedva čekanju od A do B, o hitu, o prognozi u finalnom meču svjetskog prvenstva. Rezultat resi Španjolska Argentina. 063-422-126.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.O.

0: Osvajamo li se ljudi mundijalski finalno? Osvajamo li fenomenalnu finalnu nagradu na kraju mundijala i ususrete velikom finalu? Španjolska, Argentina, tipuj, pogodi rezultat. Ukoliko pogodiš, ne sumnjam da će biti rijekom ljudi koji hoće, jer pisma pristižu li pristižu na svoju fenomenalnu nagradu. Na kraju mundijala ide i krovna nagrada. Nekoliko stotina KM je vrijedna, a daruj je ju. Stomatološka poliklinika Dr. Marković Brško. Ma može na svaki način, idete i na ovako.
1: A što se tiče rezultata, pa hajmo reći da mi je do sad ovako išlo od ruke. 3-2 za Argentinu. Iako Španija u ovom svjetskom prvenstvu se pokazala kao jako dobro, primili su jedan gol, imaju jako odbranu, ali mislim da će to ovaj put Argentina uspjeti savladati.
0: I riješiti da u svojoj korist. Dobro, ne znam, vidjet ćemo. A vidiš kako ovo, kaže, žene ne prate, baš prate isto, nema tu razlike. Kad je mundijal u pitanju, ova nogometna groznica oludilo u svijetu u pitanju. Svaka čast. Ništa, sve štrihiramo, bilježimo. Pa vidjet ćemo na kraju kako će to završiti. Uglavnom, može pisano, može glasovno. Proslijedite mi pismo i prognozirajte rezultat. 063-422-126 Vibero RV Radija. I još jednom da se zahvalimo jednom od naših mundijalskih sponzora koji vas finalno nagrađuje. Poliklinika, stomatološka poliklinika Dr. Marković Brško.
2: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
3: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
2: www.drmarkovic.com.
3: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
4: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
2: Pozovite 066-278-249.
4: Najbolji u eteru.
5: Ljeto uz ORV.

0: otišla. Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus,
3: 11. vijesti na ORD.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Politická vláda Federácie BiH još nije donijela nikakvu odluku vezano za akviziciju Telemacha. Danas ističe krajnji rok dokad vlada mora dati instrukcije BiH Telekomu u vezi sa ovom kupovinom. Policija Republike Srpske nakon kriminalističke obrade predala je jutros okružnom javnom tužiteljstvu u Bijeljini osobu inicijala ZP iz Tuzle. Zbog dječje pornografije, monstrum je uhapšen na dijelu kada je došao na dogovoren sastanak sa djetetom u Bijeljinu. Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i revizora. Agrokor je pritom oštećen po tužiteljstvu za blizu 180 milijuna eura. Srbijanska nevladina organizacija CRTA, koja stoji iza ankete, a prema kojoj bi studentska lista imala veću podršku na izborima od vladajućeg SNS-a Aleksandra Vučića, koji po njima zbog toga ima strah raspisati izbore u Srbiji odmah. Šestu noć Sjedinjene Države napale su ciljeve u Iranu. Pogođeno je 5 mostova tik pokraj Hormuškoga tjesnaca. Srušen je i toranj za kontrolu pomorskog prometa. Zauzrat, Iran je uzvratio napadom na Siriju. Postoji kampanja stranoga utjecaja, čiji je cilj rušenje bilo kakvog sporazuma SAD-a i Irana. Američki je dopredsjednik iskreniji no ikada. J.D. Vance kaže, pojedini zvaničnici unutar izraelske vlade pokušali su opstruirati pregovore sa Teheranom jer žele da rat sa Iranom traje u nedogled, a bez ikakvoga konkretnog cilja. Alarm je upaljen, društvene mreže za mnoge su postale način informiranja, povezivanja, provođenja slobodnog vremena. Sociolozi i ljekari upozoravaju krajnje. Ograničenja i zabrane, o kojima se zadnje vrijeme priča gotovo posuda u svijetu, djeci i mladima neće biti dovoljne i društvo mora ponuditi stvarne alternative. Posljedice su itekako mentalno već vidljive, bit će sve više i više, jer kažu, mreže su negativno utjecale na svakodnevnicu.
1: Sport.
0: Finale svjetskog nogometnog prvenstva je u nedjelju navečer po našem vremenu od 9. Rivalstvo 6 decenija, ravnopravno rezultatski do sada. Po 6 pobjeda uz 2 remija. Španjolska traži drugu titulu prvaka svijeta. Branitelj naslova Argentina teži četvrtoj kruni, drugoj uzastopnoj. Tek drugi susret ove dvije reprezentacije na svjetskim prvenstvima.
1: Vremenska prognoza.
0: Kratko, meteorolozi u najavi za danas, preovladavat će sunčano sparno vrijeme uz manju na oblaku, dnevne temperature u hladu do plus 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

0: bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Markaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Slušaš ORV Radio.

0: čekalo. Dok će ovo dalje kroz dan i prije pod, koliko je 11.23, nema veze, malo ćemo prošarati i satnicu, nećemo ostati dužni, a imamo puno toga za razraditi kroz sisteme, dobitne etikete, neke upadice, hitove, vi ste najvažniji, ne želim na odgodu ono što tražite u pjesmi, slobodno činite to i dalje, nekako je slađe druženje i još zašećerimo petak. 063-422-126, a oni koji vole ili oni koji su u paru, definitivno ne sumnjam. Za šećeriće i kroz današnji dan dolazeći vikend, šta kažu astrolozi? Kakav je ljubavni ili strastveni horoskop za ovaj petak, čujmo u nastavku.
1: Radio Valentino.
0: Obnovi, opet ćete se fokusirati na skriveno u odnosima. Oho, tajite li obnovi? Zanimat će vas tajne? Eto, kao da ne sluti. Neki će pokrenuti i nepotrebne tračeve. Rekla kazala, pusto. Bikovi. Iako u sebi osjećate da ste sve jači ljubavno, mogućnost verbalnih nesporazuma i svađa s partnericom, partnerom jednako je jak. Ha. Kad je čovjek jak u ljubavi? Jel nikad ili nikad ne reci nikad? Ma nikad ne reci nikad je u stvari samo odgoda onoga što je unutar osobe. Tu ja tako nekako dešifriram. Pusti to, nikad ne reci nikad. Blizanci. Neki će napokon otvoriti dušu i priznati što osjećaju. Možda neće biti idealni uvjeti za to, ali iskrenost će se kasnije pokazati kao dobra. A kad nije, bolja je istina, ma kako brutalno negativna bila, nego laža, sitna, slatka, fake i prolazna otkrivenost. Račice rakovi, u osobnim temama bit ćete skloni gledanju ispod površine. Zagrebati ispod površine. Uspjet ćete dokučiti nešto što do sad nije baš bilo vidljivo. I ovo je mnogo toga, ono nije vidljivo golom oku, a? Ali kroz redove ili šesto čulo kad je izraženo ko zvučno s RV-a, nema većeg bogatstva. Lavice labovi, išli bi korak naprijed, pa korak nazad. Opet ćete biti u plusu labovi, jer znate šta želite. E, to je to. Moraš znati imati, ne znam, neki svoj smjer od kojeg ne odstupaš. To će prepoznati i druga strana. A pa nisu više ljudi panglu i nisu ono da se to naliječe, ne znam, nije, a ono žedno, žednog preko vode. Djevice, više ne očekujete baš bajku, ali osnova... Osnova razina kulturnog ophođenja, nešto što bez čega ne možete. Da, dajte nas malo nahvaliti, tako treba, pa takvi smo, šta je to? Poljubi ili ostavi. Vage, niste sigurni kako se postaviti u jednom odnosu. Vage, vagajte, zato ćete danas balansirati između povučenosti i otvorenosti prema drugim. Moraš imati tu razinu, je danas svijet retardiran, ako si ti otvoriš prema svima i sad opustiš mnogo što šta, ode to ne. Škorpioni, zanemarit ćete sentimentalnost, uhvatiti se u koštac sa realnim. Pa uvijek realno, ljudi. To će biti zdravo, poboljšat će vaše odnose. Eto, potvrda. Od pametnijih od nas. Strijelci, vaš ljubavni život ovog petka razvijat će se dobro. Partnerica, partner će vam dati povode da skačete oko nje njega više no jače. Pa po zasluzi ako treba, je li tako što, ali po zasluzi bome i ako treba naružiti da zviždi. Jarac, pripremate novi ljubavni plan, samo malo. Lete ovdje, oni šalju pisma po znakovlju jedan po jedan, a ja hvatam u letu, pa ako bude zabune, nadam se da neće, zadržat ćemo profesionalizam. Plan zavođenja osobe do koje vam je stalo, jarčevi, nadomak ste i do ostvarenja, ali ima jedna sitnica koju treba danas doraditi. Ostali su nedokučivi, nisu kazali o kojoj sitnici je riječ, a vi ćete otkriti. Još dva vodena znaka, vodenjak najprije, postaje sve jasnije vodenjaci da trebate malo više pažnje posvetiti voljenoj osobi. Nekako vam se ne da plesati kako ona ili on svira. Ma i to ti je ono začarani krug koji traje određeno vrijeme, onda kad kap prelije čašu. Ribe, premda ste se gotovo pomirili sa otuđenjem ribe, ipak se potajno nadate da će stvari krenuti na bolje. Hoće, ali ne još, bar za sad ne. Rođendanske čestitke, imamo nekog ko slavi na datum 17.7. Mnogo sedmica ovdje upakirano kod vas, pa nek izađe na dobro po bilo kojem životnom polju. Sretno ljudi i sve najbolje. Ej, ti moja, slušate ORV i novi i stari hitovi.

pazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90 KM set, pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Znači, ispada da je život između ostaloga i lutrija. Slažete li se s tim?
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Eto, da razvijemo malo ovo pjesnički, jel da? Svašta se može iz pera umjetničkog, kroz umjetnički rad i umjetnika iskazati. Dobro, a zašto ste vi? Kakav tekst, citat, song? Recite, ljudi, sa nemojte stradavati po džepu dok vozite da vas previše ne ponese. Radar, grad Tuzla. Ulica, bulevar drugog korpusa, radar lovi do podne. Papratnica, Žepče. Zeničko-dobojski teritorij, Krivajska, Olovo. Centar Drivuša sada. Radarska kontrola je u Dobu Jugu u Mravićima. I ako imaš informaciju više, javni mi besplatno na Viber, studijski broj. Viber, kako hoćete. Germanistika ili englesko narječje. 063 422 126.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Ljeto uz ORV.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Podnije vijesti na RVL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Egiptska vlada federacije još nije donijela nikakvu odluku vezano za akviziciju Telemaha. Danas ističe rok do kada vlada mora dati instrukcije BH Telekomu u vezi sa ovom kupovinom. Policija Republike Srpske nakon kriminalističke obrade predala je jutros okružnom javnom tužiteljstvu u Bijeljini osobu inicijala ZP iz Tuzle zbog dječije pornografije. Monstrum je uhapšen na djelu kada je došao na dogovoren sastanak sa djetetom u Bijeljinu. Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i revizora. Agrokor je oštećen za blizu 180 miliona eura, tvrdi tužiteljstvo. Sjedinjene Države se oglasile, kažu ne planiraju nastaviti pregovore Beograda i Prištine, dok Kosovo ne ispuni obaveze prema srpskoj manjini. U svom odgovoru nisu dali rok do kojega bi trebalo ispuniti ove uvjete, niti su precizirali o kojim precizno je uvjetima riječa koje, ponavljamo, mora ispuniti Kosovo. Šestu noć Sjedinjene Države napadaju ciljeve u Iranu. Pogođeno je 5 mostova, tik pod kraj Hormuškoga tjesnaca. Srušen je i toranj za kontrolu pomorskog prometa. S druge strane, Iran je uzvratio napadom na Siriju. Njemačka je predložila da se mirovna misija UN-a u Libanonu, a kojoj uskoro ističe mandat, zamijeni snagama sa mandatom Europske unije, kako bi se spriječio nastanak sigurnosnog vakuma. Kina je danas odbacila i nazvala čistim izmišljotinama izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u svom obraćanju jučer ponovno pokrenuo optužbe o miješanju u američke predsjedničke izbore održane 2020. godine.
1: Sport.
0: Nedjeljni dvoboj, ali i najveći u sportu, bit će tek drugi međusobni ogled Furije i Gaučesa na najvećoj svjetskoj sceni. Prvi put su u nogometu zajedno igrali pred 60 godina. Španjolcima je ovo tek drugo finale svjetskog nogometnog prvenstva. Argentini će ovo biti 7. put da su otišli do posljednje utakmice na mundijalu.
1: Vremenska prognoza.
0: Kratko meteorolozi do kraja dana, preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, sunčano, sparno, vruće. Najviše dnevne temperature do 35 celzijevaca u hladu.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentina.

nedje i jest Friday, ja sam petkasto i sviram. Dobro, i vi ste tražili, slobodno zaželjte, požerite me. Šta bi voljeli šuti, sad možemo malo i više novoga pečata u zvuk, novoga vala u zvuku iz regije i sa svjetske scene. Pa ide li pršavo, ide opušteno na maks. Šta te radim, koju ćemo struju provući za tebe? Koje hitove naštimati? Izrazite mišljenje, okladite se, recite koji će biti rezultat u finalu svjetskog nogometnog prvenstva i dođite do fenomenalne, osvojite fenomenalnu, spektakularnu, finalnu za zlatnu medalju nagradu iz stomatološke poliklinike dr. Marković Brčko, a vlasnica i direktorica poliklinike. Uskoro je s nama u jednom telefonskom razgovoru, pa ćemo zajedničkim snagama još malo približiti i nagradu i malo porazgovarati o svjetskom nogometnom prvenstvu. Tako je, to su teme na ORV radiju. One koje te ne opuštaju, one koji obogaćuju, a bome i čine dan zanimljivijim. Uz to, bome izdašno nagrađujemo. Pojačaj, ne štedi, volumen ide na najjače. Slušaš ORV, ovo je tvoje ljetno razdoblje uz najbolje hitove.

Može Ana Nikolić, može Severina, može li Mirza. Au, tako volim kada vi zapalite inbox Viber ORV, radio broja 063-422-126. Nemojte stati i kladite se, pogodite rezultate velikog finala svjetskog nogometnog prvenstva. A može Željko, tebe ću evo posebno pozdraviti. Kažeš Miro, ajde neka pjesma za mene. Evo, pjesmu od tebe sa radija čekam puni 6 mjeseci. Pozdravi Slavonskog Broda. Ma daj, 6 mjeseci. Mora da nekad prije, eto prije pola godine nisam ispoštovao, odnosno nisam nekim, ne znam, slučajem pustio traženo. Evo, sad ćemo grunuti ono specijalno.

0: Vedrimo lice kakav dobar vaj, petkom kakav ritam te nosi i pomaže. Ma kako bilo ili ne znam, pad sistema, previše posla, obaveza, gnjave, ljudi, situacije. Tu smo mi da izrelaksiramo onoliko koliko je moguće. Bome stvorimo i dodatnu euforiju. Pratimo mundijal, pratimo ORV svjetsko prvenstvo zajedno sa našim pokroviteljima koji su osigurali fenomenalne nagrade. Kroz ovo turnirsko takmičenje, ali smo ostavili zlatnu medalju za samo veliku onu krovnu utakmicu za novog prvaka svijeta. Ko je pokrovitelj? Ko je osigurao puno toga što će obradovati nekoga od vas kog pokaže sposobnosti i pogodi rezultat u finalu? Ovako stvari stoje. Doktorica Branka Marković, vlasnica, direktorica stomatološke poliklinike Dr. Marković Brško. Sa mnom izravno, direktno u eteru, ovaj put telefonski, jer previše je posla pa se nismo mogli vidjeti ovdje uživo u studiju. Ali svejedno, u zračnom prostoru smo slušatelja. Doktorice, dobar dan i dobro mi došli.
1: Dobar dan vama i svim vašim slušalcima. Lijepi pozdrav iz ordinacije Marković.
0: Kakva je situacija u ordinaciji Marković? Imate li kao i uvijek što imate previše posla, odnosno puno posla, to jeste prezadovoljnih pacijenata?
1: Naravno, kod nas je uvijek ovako turbulentno, kao što je i na ovom mundijalu trenutnom, kao što je kod vas u studiju. Tako da, ali naravno, za vas, za vaše slušalce, mi ćemo uvijek odvojiti par vremena, da vas pozdravimo, da popričamo i naravno da podijelimo lepe nagrade.
0: Apsolutno, cijenimo to i poštujemo vas jako. Vaš rad svakako. E sad, kažete mundijal, jeste vi pratili možda nešto od utakmica svjetskog prvenstva? Jeste imali neke možda svoje favorite? Za nekoga navijali i tako?
1: Dragi Miroslave, mi pratimo ORV, pa mislimo da normalno da pratimo i mundijal.
0: Da. Ako ne uspijemo na televiziji, pratimo mundijal na ORV-u.
1: Tako je. Tu smo, pratimo. Imalo je tu, ima kod nas ovdje vatrenih navijača, mislim vaše oko Sokolo da je snimilo neke.
0: A je li potvrda? Ja sam primijetio nekoga od ljekara, od asistenata, također su se upustili su se u navijačku groznicu, bome znali su dobro i pa proslaviti, razveseliti se, jel da, za neke dobre rezultate.
1: A normalno, pa to mora da se proslavi, hvala Bogu.
0: E pa znate šta, ovo je potvrda da nogometna lopta ne bira ni spolove, tu jednako navijaju i sa istim žarom su prisutni i dame i gospoda.
1: Pa ja mislim da dame su vatreni i navijači, Miroslave.
0: E pa ne znam da li je neka od doktorica ili asistentica kod vas na poliklinici dokaz tome ili čime to potkrepljujete, molim vas.
1: Pa gledajte ko je vatren je, pa nema to, društvene mreže beleže sve.
0: je li to jedna od najvatrenijih navijačica generalno kroz svjetsko prvenstvo? Doktorica, koja doktorica?
1: Doktorica Edina Brkić.
0: A Edina, kako ono od milja doktoricu Edinu zovu?
1: Evo tu doktorica.
2: Dini Mini.
0: Doktorice Dini Mini, lijep pozdrav iz studija ORV i dobro mi došli u eter.
2: Hvala puno, imamo.
0: Kako je bilo na proslavama ili gledanju javno utakmica na svjetskom prvenstvu?
2: Bilo je baš fino. Znate što?
0: Znate što?
2: Uzao, dobro je prošlo na kraju.
0: Pa znate što, ja gledajući vas nisam nikako pomislio ono, ne znam, riječ je o ljekaru, o doktorici. To je toliko bilo euforično, to je grozničavo, loptasto. Jednostavno ono, baš smo se uživili, proslavili, bili veseli, partijali.
2: Morala se to fino proslaviti.
0: E pa eto, to je dokaz da su i ljekari ljudi od krvi i mesa.
2: Naravno.
1: Gledajte, kad se radi sa srcem, sve se radi sa srcem.
2: Tako je.
1: I nogama se radi i sve.
0: Eto, i kad se navija i kad se popravljaju zubi ili sve nešto radi ono u obliku stomatologije.
1: A normalno, pa zdravo smo mi.
0: A dobro. Dajte mi kazati još i doktorica i doktorica. Šta je novo još u ordinaciji? Jel imamo nešto ovako sad da ljude izvijestimo? Vi svako malo zanovite svoj radni prostor. Tu su neki najnoviji uređaji, tu je najsavremenija tehnologija, tu je ponuđeno pacijentima i ovo i ono da oni kažu, zamisli, a da vi to sprovedete u djelo.
1: Pa moramo mi, Miroslava, povremeno tako da nešto obradimo naše pacijente, sada uskoro će biti jedan naš novi ljubimac kod nas u ordinaciji, to će Dobro. Biti novi najsavremeniji skener, pa pošto u našoj kolekciji skenera je falilo još to, da bismo bili brži, bolji, precizniji, da možemo više pacijenata kvalitetno da snimimo, preskeniramo, uradimo smile design, uradimo zube na kraju konačnici. To će biti novost. Novost je još jedna mlada doktorica, također. Pa da, radujte se.
0: Evo, pacijenti, čuli ste?
1: Da, bit će još tu nekih iznenađenja, ali neka budu iznenađenja, nešto da ostavimo malo i da bude taj novito. Ali svakako će biti onako benefit za sve naše pacijente, da još neke tehnologije koje mi radimo, da ih još više unapredimo.
0: Imate li vi granicu u svojemu radu? Mislim, tu nekoliko miliona, koliko već koštaju određeni uređaji koji se vi ne libite nabaviti, to je već priča za sebe.
1: Dragi Miroslave, ko ovdje priča o novcu? Mi pričamo o tehnologijama.
0: Aha, dobro, da. To. Cijene su nevažne. Najbitniji su zadovoljni i sa osmijehom zlatnim pacijenti, jel' tako?
1: Mi moramo da idemo u korak sa svijetom.
0: Pozdravite i moju doktoricu koja trenutno nije, ali je na zasluženoj pauzi i ako Bog dao za određeno izvjesno vrijeme će se ponovno vratiti na posao. Doktorica Bojana.
1: Doktorica Bojana koja je radila do kraja, veliki pozdrav za nju.
0: Bravo. E sad, znate šta? Hoćete li vi ili će doktorica Jedina koja je nogometno orijentirana prognozirati rezultat u finalu?
1: Doktorica Jedina je prognozirala neki rezultat, ali ja se ne slažem sa njim.
0: Šta je ona kazala, šta vi kažete?
1: Ja sam rekla 2-0.
0: Za koga?
1: 2-1. E pa gledajte sad, to zavisi. To zavisi da li će biti fair play. Ako bude fair play, onda je 2-1 za Španiju.
0: Čekajte. Prvo je kazala 2-0 doktorica Jedina za koga?
1: Za Španiju.
0: A za Španiju. Opa, vi ste na španskoj strani obje, jel? Nema tu ono rivalitet.
1: Gledajte, to je pod uslovom da se nešto ne umeša više sile, pa neki utjecaj sa strane.
0: Znate šta prijeti od više sile? Kažu, meteorološke prognoze, moguće da se finale pomjeri zbog nekakvih oluja.
1: E pa, oluje su problem.
0: Dobro, znači 2-0 i 2-1.
2: 2-1 neka bude.
0: A ako vi pogodite među prvima, hoćemo vama nagradu. Ne možete vi. Vi ne možete sudjelovati u ovom.
1: Ne. Mi ćemo našu nagradu da prepustimo prvom sljedećem.
0: Sada vas pitam. Hoćemo li otkrivati ljudima sve karte? Fantastično vrijedna nagrada je u pitanju. Ili ne možemo tu selektivno? Sad moramo prići. Ne zna se kakva je potreba pacijenta ili pacijentice koji pogode rezultat. Ovisno šta je potreba, jel tako? Ne možemo reći ovo ćemo ili ono ćemo, ali evo vi približite. Da im malo ipak približimo o kakvoj moguće nagradi je riječ.
1: Pa gledajte, obzirom da je sada ovako letnja sezona i da je kisti izbivanje zuba, mi ćemo otprilike to će biti nagrada.
0: Dobro.
1: A ukoliko opet osvajač nagrade nema potrebu za tim, mi ćemo u toj vrednosti uraditi šta je pak njegova potreba. Tako da tu smo na usluzi, šta bude pobjednik želeo, mi smo tu.
0: Ako se ne varam, izbiljivanje zuba jeste pa nekoliko stotina KM-ova.
1: Miroslave, opet o novcu pričate.
0: Da, izvinite, samo da kažemo ljudima još da nije u pitanju, ne znam, nija bezazlena nagrada, usputna. Ne, nisam. Nego, znate kako je ono, uvijek ljudi pitaju, pa mislim, logično i ja za mnoge stvari. Dajte vi meni kazati je li to preskupo. Moje ipak materijalno stanje ili moj novčanik može si priuštiti toliki i toliki trošak. Ali ovo je baš vrijedna nagrada, tako da ljudi ovdje neka tipuju, prognoziraju. I šta je još bitno? Dođu, uvjere se u vaše profesionalizme u radu u polikliniku. Na polikliniku, stomatološka poliklinika dr. Marković Brčko. Dođu i kažu, iskažu svoju želju, prime anesteziju, padnu u nesvijest, sve ostalo je na vama.
1: Anestezija
0: se odlepa. Tako će biti kako će biti.
1: Gledajte, bitno je da se igramo, bitno je da pratimo, slušamo vaš program, mi smo tu, znači, ispoštovat ćemo sve naše dogovore, želje pacijenta i uživajte u ovom divnom danu, uživajte u finalu.
0: nastavljamo našu profesionalnu suradnju. Hvala vam lijepo što ste tu. Još mi jednom recite, doktor, samo možda ne Španjolska ili Argentina. Jeste imali nekog svog favorita za koju reprezentaciju možda navijali za na mundijalu?
1: Evo, Turan i Dora, Doro. Ko je bio favorit?
0: Ha, da, kratki doktorica Edina, pored reprezentacije Bosne i Hercegovine, regije Hrvatska, za koju ste vi reprezentaciju možda ono imali najviše sklonosti navijačke? Koji su najzgodniji nogometaši? Koje reprezentacije bili za vas?
1: To je bolje pitanje.
0: A to je pitanje, ono, pusti ti reprezentaciju, jel da?
1: Pravo pitanje.
0: Ha, da. Nek kaže sad i za, ili za uvijek šuti.
1: To je najbolji.
0: Portugal.
1: Svi su nam dobri.
0: Svi su dobri.
3: Bajraktarević. Aj nek bude.
0: Alajbegović. Demirović.
3: Pa može.
0: Vasilj.
3: Može, mogu. I pa lijep je Vasilj. Aj, tako ćemo reći.
0: Koji bude dobar jeste, jel? Hvala vam lijepo još jednom. Neke neopterećavajući rad. Hvala vam lijepo. Ostanite uz nas, ostanite uz Šampionski radio program. Hvala vam lijepo što ste šampionski pokrovitelji Mundijala na ORV radio.
3: Hvala puno, sretno.
0: Lijep dan i neke na poslu uspješan, a neopterećavajući. Stomatološka poliklinika, dr. Marković, Brško.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Nakon što posjetite stomatološku polikliniku doktor Marković Brčko, nećete se prestajati zdravo smijati. Ljudi, evo i sa našim pokroviteljima najavili smo najveće sportsko finale. Tipujte i vi, okladite se na radiju. Evo ovdje, ne može ni kec u dvojku, dvojka u x, jedinica x. Ne. Treba nam precizan rezultat finala. Javite ORV-u na naš službeni studijski Viber broj. Koji rezultat predviđate? Može, pika se donosi, pije vodu. Ono što bude ako se završi na osnovu 90 minuta ili nakon produžetaka eventualnih 120 minuta. Ako dođe do raspucavanja 11 teraca, to nam neće biti važno. To, ja mislim, ne može ni Baba Vanga pogoditi, odnosno Nostradamus da bi tu tipovao jedinu. Nećemo. Ići ćemo na onaj rezultat koji bude unutar regularne trke po terenu, a to je 90 i 120 loptajućih minuta. Ja bi na Viber i osvoji super vrijednu nagradu. Koji rezultat predviđate? I možete slati poruke, pa ćemo mi to sve sumirati, uređivački kolegi izvagati nakon finala. A pišite sve do nedjelje navečer, do početka utakmice, ako ne bude odgode zbog nevremena. 21 po našem srednjeevropskom. 063-422-126. Messi i

svjetsko naš. Na kraju ispala ono, kritika ocijenila. Sve reprezentacije došle, otišle na svjetsko nogometno prvenstvo da bi igrale, napadale, ostvarile rezultat. A Bosna i Hercegovina da se brani. A dobro, malo je to prežestoka kritika. Moglo je malo više napadački.

0: nije slučajno u životu, ja kažem. Sve nekako sudbinski po navođenju više sile. Mi ne živimo ni u kakvoj iluziji, mi plasiramo relevantne informacije, skupljamo, a izuzetno pazimo i na vas koji vozite.
1: Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama, kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno prema jugu na dionici Bradina-Mostar. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Hvala vam lijepo. Sve ste čuli, ljetna upozorenja stižu iz BH Automoto kluba. Imate i kamere, sada je moguće vidjeti. Kliknite na Bihamk, na Hak ili slušajte najbolje je bez i klika. Samo nabijte na ORV radio. Ajmo provjeriti imamo li radar okolo u ovom tajmingu, u ovom satu do 13. Šta su kazali službeno, zvanično najavili MUP-ovi okolo? Tuzla kod Limenke, ulica je Kulina Bana. Sjeverna, naravno, nedaleko od Panonskih jezera, pripazi dolje. Zedo teritorij, Žepče pa Bratnica, radar, Donji Bakić i Olovo radar, centar Dribuša, Magla i Liješnica i Mravić i Dobojug. Tamo izgleda vrijedni ljudi, je. Izgleda tamo najveće rupe u budžetu, pa valja to s leđa ljudi, kako ljuči. Imate info više, još ovih 15 minuta, dok sam tu, javnite mi na Viber za dže, broj 063 422 126.

0: jednom hitu. Pustili smo sa playliste OLV radija u vaše zračni prostor i ovoga petka. 13 je satim, zaključni Flash News. Dvije reklamne poruke prije toga. Jedna pjesma i moja odjavna riječ.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
4: Vijesti. Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Zastupnik u Skupštini Republike Srpske Igor Crnadak izjavio je da ima informaciju tko će biti imenovan za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, dodajući da će ta osoba imati podršku i Sjedinjenih Država i Evropske unije. Trenutno nije među objavljenim kandidatima. Nije otkrio o kojoj osobi je riječ. Policija Republike Srpske, nakon kriminalističke obrade, predala je jutros okružnom javnom tužiteljstvu u Bijeljini osobu inicijala ZP iz Tuzle zbog dječje pornografije. Uhapšeni monstrum je uhićen na djelu kada je došao na dogovoren sastanak sa djetetom u Bijeljinu. Sjedinjene Države ne planiraju nastaviti pregovore Beograda i Prištine dok Kosovo ne ispuni obaveze prema srpskoj manjini. U svom odgovoru nisu dali rok do kada bi trebalo ispuniti uvjete, niti su precizirali o kojim je sve uvjetima riječ koje mora ispuniti Kosovo. Inflacija u Europskoj uniji posustala je u 6. mjesecu ove godine, nakon snažnog ubrzanja kroz 3 proljetna mjeseca. Godišnja stopa inflacije u EU iznosila je 2,9%, izračunali su statističari. Sukobi na Bliskom istoku. 6. noć Sjedinjene Države napadaju ciljeve u Iranu. Pogođeno je 5 mostova tik pokraj Hormuškog tjesnaca. Srušen je i toranj za kontrolu pomorskog prometa. Za uzvrat, Iran je napao Siriju. Njemačka predložila da se mirovna misija UN-a u Libanonu, kojoj je uskoro istječe mandat, zamijeni snagama sa mandatom Europske unije, kako bi se spriječio nastanak sigurnosnog vakuma. Kina je danas odbacila, kazavši da su to čiste izmišljotine, izjave američkog predsjednika Trumpa, koji je ranije u svom obraćanju prethodnog dana ponovno pokrenuo optužbe o miješanju u američke predsjedničke izbore koji su održani 2020. godine.
1: Sport.
0: Ususret najvećem sportskom finalu, nedjeljni dvoboj, ali najveći u sportu, ne samo nogometni, bit će tek drugi međusobni ogled Furije i Gaučasa na najvećoj svjetskoj sceni. Prvi put su zajedno igrali prije čak 60 godina. Španjolcima je ovo tek drugo finale mundijala. Argentini će biti već 7. put da su otišli do posljednje utakmice na svjetskom prvenstvu.
1: Vremenska prognoza.
0: Kratko su najavili za ovaj petak meteorolozi. Do kraja dana preovladavat će sunčano vrijeme uz manju naoblaku, sparinu i vrućinu. Dnevne temperature do 35 Celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali ste

0: u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško. ORV.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija, 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih, Astad, autodijelovi, Tuzla.
1: Zlatna vremena, zlatni hitovi, sviramo 80. i 90.

0: sviramo hitove, a ti uživaj.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Nike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Radio Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249. ORV Radio.
4: Najbolji u eteru.
5: Connection.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Radio Valentino.

0: And I met you in the summer.
1: Leto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Ručka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.
1: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla, najpovoljnije u BiH, provjereno. Nudimo dijelove i opremu za sve tipove vozila, kamiona, autobusa, radnih mašina, EU kvalitet, garancija do 5 godina, 035-397-255, Astad, Tuzla, samo vozite.
2: Najbolji od najboljih.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: prvostupajuća tužiteljica tužiteljstva kantona Sarajevo. Predložila je kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Adnanu Lokvančiću, koji je osumnjičen za okrutno ubojstvo majke i brata u naselju Hrasnica. Kako je priopćeno, pritvor je predložen zbog bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo. Europska komisija danas je imenovala Marka Makovca za glavnog savjetnika za pomirenje i normalizaciju Zapadnog Balkana u okviru svoje generalne direkcije za proširenje i istočno susjedstvo, priopćeno je iz komisije. Ovaj odjel unapređuje politiku proširenja Europske unije i istočnog susjedstva, pomažući zemljama sa perspektivom pridruživanja Europskoj uniji u ispunjavanju kriterija definiranih ugovorom o Europskoj uniji i Europskim vijećem. Datum stupanja na snagu ove odluke bit će određen naknadno. U okolici Plitvičkih jezera danas je dogodila teška prometna nesreća u kojoj je automobil s petero danskih državljana sletio s ceste i ostao visjeti iznad provalije. Kako je izvijestila policijska uprava Ličko-senjska, nesreća se dogodila na cesti u smjeru Poljanka, a na mjesto događaja upućeni su vatrogasci, policija, hitna medicinska pomoć i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Vozilo je izvučeno oko 12 sati i 15 minuta, nakon čega je dvoje djece helikopterom prevezeno u KBC Rijeka. Prema informacijama policije, djeca nisu životno ugrožena. Okolnosti nesreće bit će poznate nakon policijskog očevida. Američki list New York Times objavio je opširan intervju sa bivšim kapetanom reprezentacije Srbije i Manchester Uniteda Nemanjom Vidićem, u kojem prenosi navode iz istrage portala Krik i međunarodne mreže na osnovu poruka iz aplikacije Sky, koje pokazuju da je bivši predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza slao poruke u kojima se traži njegovo praćenje, zastrašivanje i fizički napad. Uništen moćni ruski nuklearni bombarder, Zelenski objavio video. Ukrajinske obrambene snage su također napale ciljeve koji pripadaju ruskoj naftnoj industriji. Predsjednik Ukrajine Zelenski danas se pohvalio uništenjem moćnog ruskog bombardera Tu-95 u gradu Engelsu. Zahvalan sam našim ratnicima na njihovoj preciznosti. Još jednom su Rusiji nametnute uspješne dugoročne sankcije zbog ovog rata. Konkretno, služba sigurnosti Ukrajine uništila je vojni avion Tu-95 u Engelsu, koji je korišten za ruske raketne napade na našu zemlju. Njegova udaljenost od naše državne granice je otprilike 800 km. Branimo se pošteno i aktivno, napisao je Zelenski u X-u.
1: Sport.
0: Interes za utakmicu za treće mjesto na svjetskom prvenstvu između Engleske i Francuske daleko je ispod očekivanja. Samo dan prije susreta u Majamiju na raspolaganju je ostalo gotovo 7000 ulaznica, što pokazuje da stadion još nije rasprodan. Prema podacima objavljenim danas prije podne, u zvaničnoj Fifinoj prodaji bilo je dostupno još 1246 karata po cijenama od 865 i 1125 dolara.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino. All in all, you'll just stay.
0: 16 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa na valove ORV-a. Ovog 17.7. petak, za mnoge posljednji radni dan u tjednu, a sa vama do 22 sata bit će tajči. Do 18 sati slušamo domaće i strane zabavne, od 18 pa nadalje folk i narodne. Svima ugodno i lijepo popodne, svakako ostanite uz obiteljski Radio Valentino.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Naravno, zahvaljujemo se kompaniji ROX Orašje i Vinariji Pajić Bukvik Brčko na vrijednim nagradama tijekom svjetskog nogometnog prvenstva na valovima ORV-a. A ostala je još jedna finalna nagrada. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Rekli smo stomatološka poliklinika. Nagradno pitanje je samo prognoza utakmice, finalne utakmice između Španjolske i Argentine u nedjelju od 21 sat. Sve do tada možete da glasate. Svoje prognoze šaljite na broj telefona 063-422-126 putem Vibera. Nakon što su zajedno bodrili reprezentaciju Bosne i Hercegovine tijekom kvalifikacija i svjetskog prvenstva u fan zoni Kulturno-sportskog centra Bugojno, građani će se ponovno okupiti na istom mjestu, ovoga puta kako bi priredili doček svom sugrađaninu Kerimu Alajbegoviću. Mladi BH reprezentativac svojim je nastupima, zalaganjem i odnosom prema dresu nacionalnog tima stekao simpatije navijača širom zemlje, a posebno u rodnom Bugojnu, kojemu sada želi odati priznanje za ostvareni uspjeh. Svečani doček bit će uključen u ponedjeljak 27. ove godine od 19 sati na platou Kulturno-sportskog centra Bugojno, a program će voditi poznati sportski komentator Marijan Mijajlović. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom, aplauzima i zastavama uveličaju doček, te još jednom pokažu koliko je Bugojno ponosno na svog reprezentativca. Samo da napomenemo, veliki reprezentativac i kapetan BH nogometne reprezentacije, također iz Bugojna, Vlatko Glavaš. Pored trofeja i medalja, osvajači titule na svjetskom prvenstvu prvi put će biti nagrađeni i šampionskim prstenovima po uzoru na američke profesionalne sportove. Odluka FIFA već izaziva različite reakcije među ljubiteljima nogometa, posebno onima koji smatraju da bi najveće svjetsko takmičenje trebalo sačuvati od prevelikog utjecaja američke sportske kulture. FIFA nastavlja uvoditi novitete na svjetskom prvenstvu koje se ove godine održava u Sjedinjenim američkim državama. A posljednja odluka mogla bi zazvati podijeljene reakcije među ljubiteljima tradicionalnog nogometa. Već od početka turnira jasno je da organizatori žele približiti najvažnije nogometno takmičenje američkom sportskom modelu. Ipak, mnogi smatraju da pojedine ideje teško mogu pronaći mjesto u sportu koji decenijama njeguje vlastitu tradiciju. Među njima su nastupi tijekom poluvremena, marketinški sadržaj za vrijeme pauza za osvježenje, kao i fleksibilno određivanje cijena ulaznica. Najnovija promjena odnosi se na pobjednika finala. FIFA je potvrdila da će šampionska ekipa, pored trofeja i medalja, prvi put dobiti posebne šampionske prstenove po uzoru na praksu koja je godinama prisutna.

u američkim profesionalnim ligama. Iz FIFA navode da će prstenovi predstavljati spoj nogometne tradicije i američke sportske kulture. Riječ je o limitiranoj seriji od ukupno 2026 primjeraka, od kojih će 30 biti uručeno članovima šampionske ekipe, dok će preostali 1996 biti dostupno navijačima. Na dizajnu prstena nalazit će se trofej svjetskog prvenstva s jedne strane, dok će druga biti posvećena osvajaču titule. Svaki primjerak bit će izrađen po mjeri igrača kojem pripada, uz ugraviran broj dresa i druge personalizirane detalje. Iako je uvođenje šampionskih prstenova značajna novost, FIFA nije odustala od dugogodišnje tradicije dodjele medalja. Tako će osvajači prvenstva, kao i do sad, uz pobjednički pehar dobiti medalje, dok će prstenovi predstavljati dodatno priznanje za historijski uspjeh. U 16:20 slušate popodnevni program na valovima ORV-a. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.
2: Sati 28 minuta, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18 sati i 30 minuta radarska u Piljužićima, općina Tešanj.

Do 17 sati i 10 minuta radarska u Oskovi, općina Banovići. Od 17 do 18 sati radarska kontrola u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 17 sati i 30 minuta radarska u Miljanovcima, općina Kalesija. Do 17 sati i 30 minuta radarska u mjestu Brane, općina Teočak. Do 17 sati radarska na cesti Zvornik-Priboj.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Deleuša, a na graničnom prijelazu Gradiška na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Izačiće duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.
1: Slušate radio.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Postupajuća tužiteljica tužiteljstva kantona Sarajevo predložila je kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Adnanu Lokvančiću, koji je osumnjičen za okrutno ubojstvo majke i brata u naselju Hrasnica. Kako je priopćeno, pritvor je predložen zbog bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo. Europska komisija danas je imenovala Marka Makovca za glavnog savjetnika za pomirenje i normalizaciju Zapadnog Balkana u okviru svoje generalne direkcije za proširenje i istočno susjedstvo, priopćeno je iz komisije. Ovaj odjel unapređuje politiku proširenja Europske unije i istočnog susjedstva, pomažući zemljama s perspektivom pridruživanja Europskoj uniji u ispunjavanju kriterija definiranih ugovorom o Europskoj uniji i Europskom vijeću. Datum stupanja na snagu ove odluke bit će određen naknadno. U okolici Plitvičkih jezera danas se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je automobil s petero danskih državljana sletio s ceste i ostao visjeti iznad provalije. Kako je izvijestila policijska uprava Ličko-senjska, nesreća se dogodila na cesti u smjeru Poljanka, a na mjesto događaja upućeni su vatrogasci, policija, hitna medicinska pomoć i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Vozilo je izvučeno oko 12 sati i 15 minuta, nakon čega je dvoje djece helikopterom prevezeno u KBC Rijeka. Kako se doznaje od policije, pet osoba je bilo u autu, roditelji i troje djece. Prema informacijama policije, djeca nisu životno ugrožena. Američki list New York Times objavio je opširan intervju sa bivšim kapetanom reprezentacije Srbije i Manchester Uniteda Nemanjom Vidićem, u kojem prenosi navode iz istrage portala Krik i međunarodne mreže na osnovu poruka iz aplikacije Sky, koje pokazuju da je bivši predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza slao poruke u kojima se traži njegovo praćenje, zastrašivanje i fizički napad. Uništen moćni ruski nuklearni bombarder, Zelenski objavio video. Ukrajinske obrambene snage su također napale ciljeve koji pripadaju ruskoj naftnoj industriji. Predsjednik Ukrajine Zelenski danas se pohvalio uništenjem moćnog ruskog bombardera Tu-95 u gradu Engelsu. Zahvalan sam našim ratnicima na njihovoj preciznosti. Još jednom su Rusiji nametnute uspješne dugoročne sankcije zbog ovog rata. Konkretno, služba sigurnosti Ukrajine uništila je vojni avion Tu-95 u Engelsu, koji je korišten za ruske raketne napade na našu zemlju. Njegova udaljenost od naše državne granice je otprilike 800 km. Branimo se pošteno i aktivno, napisao je Zelenski u X-u.
1: Sport.
0: Interes za utakmicu za treće mjesto na svjetskom prvenstvu između Engleske i Francuske daleko je ispod očekivanja. Samo dan prije susreta u Majamiju na raspolaganju je ostalo gotovo 7000 ulaznica, što pokazuje da stadion još nije rasprodan. Prema podacima objavljenim danas prije podne, u zvaničnoj FIFA-noj prodaji bilo je dostupno još 1246 karata po cijenama od 865 i 1125 dolara.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz umjeren porast oblačnosti. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Astad Tuzla, plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda, 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla, Miladije, sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

17 sati, 25 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18.30 radarska u Piljužićima, općina Tešanj.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Deleuša, a na graničnom prijelazu Gradiška na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Izačić duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

17 sati i 28 minuta. A u nedjelju 19. ponedjeljak 20. Svi idemo u Turić. Na Ilino. Opet nam nešto Pero priprema. Kao i svake godine, jel? Evo, svi ste pozvani u nedjelju.

pozvan Instruktorić na Ilino kod Pere. Dakle, Peki i Turić. Ali će tamo da bude u nedjelju i ponedjeljak sve na glavačke.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

a za Ilinu u nedjelju i ponedjeljak. Kape, Peki, Turić i gospodin Pero noći su bez broja, opet pripremaju program. Naravno, bit će tu i narodna pjesma. Žali Bože. Malo ćemo da igramo lopte. Iako me čeka tuga koja nema imena. Ima ića, pića. Ali zna da boli i da reže me. Uvijek tamo bude dobro, vjerujte mi. Tuga meni si veselo. Dugo se ljudi ne vide, jel? Ovi koji žive i rade daleko od rodnog kraja pristigli su.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Iglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Iglo fans, feels like home. Posjetite Iglo salon rasvjete ili iglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Ovo je moje radio. Radio.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Javno poduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine potvrdilo je da su predstavnici Evropskog ureda za borbu protiv prijevara izvršili službene aktivnosti u prostorijama društva radi prikupljanja dokumentacije koja se odnosi na određene projekte na koridoru 5C i postupke javnih nabavki provedenih po međunarodnim procedurama u razdoblju od 2018. do 2022. godine. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo oglasilo se o slučaju zlostavljanja djeteta u privatnoj predškolskoj ustanovi Bambini Hadžići. Ističu da im je danas stigao izvještaj inspekcije i da su na osnovu toga zatražili smjenu direktora. USKOK je danas nakon prijave vojne policije pokrenuo istragu protiv bivšeg šefa nabave Ministarstva obrane, brigadira Ivice Devčića i vlasnice tvrtke Dessing Vision Alme Bo i za oboje zatražio istražni zatvor. Ne otkrivajući identitete, USKOK je izvijestio da je pokrenuo istragu i za oboje zatražio istražni zatvor o kojem će odlučivati Županijski sud zbog zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganja u tom nedjelu. Po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, Ministarstvo unutarnjih poslova podnijelo je krivičnu prijavu protiv Aleksandra Radića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Republike Srbije iza člana 320 krivičnog zakonika, kao i zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo odavanje tajnih podataka. Američki predsjednik Donald Trump odbija zakazati sastanak s izraelskim premijerom Netanjahuom nakon što je on javno kritizirao planove Washingtona o prodaji naprednih borbenih aviona F-35 Turskoj, čime je dodatno produbljen diplomatski razdor. Diplomatsko zahlađenje uslijedilo je nakon televizijskog intervjua u kojem je izraelski premijer otvoreno osudio predloženi izvoz američkog oružja.
1: Sport.
0: Hajduk se ponovno našao pod povećalom UEFA. Europska nogometna federacija otvorila je disciplinski postupak protiv splitskog kluba nakon uzvratne utakmice protiv Žiline zbog ponašanja navijača. Prema izvješću delegata, tijekom drugog poluvremena s tribina su na teren bačene plastične čaše i nekoliko stolica, zbog čega je protiv Hajduka podnesena službena prijava.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz umjeren porast oblačnosti. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 stupnjeva Celzijevih.

18 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, i ovim izdanjem vijesti završili bismo sa domaćom i stranom glazbom. Od sada pa nadalje slušamo folk i narodnu. Naravno, ako imate glazbenu želju, pošaljite SMS poruku na broj 063-422-126 putem Vibera. Svakako, ostanite uz obiteljski radio Valentino.

Idemo polako sa vašim SMS porukama, prijedlozima. Kaže, jupi narodnjaci, kaže, hajmo halj sunce, jedino pozdrav slušateljstvu iz Linca. Gospodin Tajči, može li pjesma Nikada se promijeniti neću, pozdrav iz Slavonskog Broda. Može, Željko, bit će pjesmica.

I evo ovi dok putuju preko Majevice, vjerovatno imaju signal. Ja im želim setan put, ugodnu vožnju i da ne žure, polako.

Idemo dalje, kaže, pozdrav iz Tuzle od Mirsade i Envera, može li pjesma Jasmin Muharimović, Ne daj srećo dušmanima? A evo ovdje Smajevice kaže, da sumnjamo u tvoj izbor pjesama, tražili bi od Esada plavu Šezadu. Dalje još to čujemo, samo cepaj, hvala. Hvala vama. Biće Šezada. A imamo već poručeno od Jovana Perišića za Slavonski Brod.

A tražili su nam, kaže, od Baje 3 godine. To zaista nemam, ali imam od Jašara Hamedovskog 3 godine. Top pjesma. Biće, evo, za pipere. Može li pjesma od Saške Kalan? Nemam. Pozdrav za Edina, pticu u Mujesiru koju puno voli od mame Hanife. Kad je živio Tajči 100 godina, pozdrav. I ti Željko. Da živimo obojca.

Pa 19.7. u Turiću za Ilino, u nedjelju, turnir Mali nogomet i odbojka. Nakon turnira jelo i piće uz muziku, a pjevač je Markica Čupo. Ne znam da li ne sluša Markica. To je dobar čovjek. Pozdrav Markica.

nedjelje 19. Ponedjeljak 20. Ilino Turić, Kape Peki Turić. Vidimo 100%. E sad, vidjet ćemo.

Evo ovaj slušatelj što voli ovu pjesmu Šeherzada, putuje preko Majevice. Poslao je dvije SMS poruke. U jednoj piše T, u drugoj O. To znači to. Dobar je. Dobar je, Miki. Kaže, e ova, ko da je moj izbor? Misli također na Šeherzadu. A poruka je stigla iz Republike Hrvatske. A dobar je naš izbor. Oni ja kad se sastanemo, to je izbor super. Kaže Dušan Zaga Kojić i Jelena Kojić iz Donjeg Crnjelova čestitaju 18. valjda rođendan Slavku Kojić iz Donjeg Crnjelova. Može li pjesma rođendan Rada Manojlović? A Jelena pozdravlja i momka iz Beograda. Hoće li stići taj momak Jelena? Kaže, može li Jana prednost i mane? Polako, nemojte jednu iza druge SMS pisati kad nismo čuli ni prvu pjesmu koju ste poručili. Budemo malo racionalni, jel? Kaže, pozdrav za dva brata Gligora i Gorana, ako može nešto po vašem izboru. Gadno će biti po mom izboru, jel?

Imajte na umu, u nedjelju 21 sat finale svjetskog nogometnog prvenstva Španjolska-Argentina. Šaljite, prognozirajte rezultat na broj 0634221126 putem Vibera. A velika je zaista skupa nagrada ove finalne utakmice na valovima ORV-a. Sponzor je stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko. Naravno, radi se o zubima.

E sad slušamo još jednu lijepu pjesmicu. Bar ja je volim, jer je dobra pjesma, zaista. Slušajte pozorno. Enes Begović, lijepa je.

Dobar dan i od mene pozdrav tebi Tajči i slušateljima ORV-a. Kaže, slušaju i Brođanke, pa ako može za mene jedna, oči boje kestena, hvala.

Idemo dalje sa vašim SMS porukama, kaže: pa noću dok zvjezdice gore i beskrajnu tišinu zvuk sove kvari, počne smišljati do zore kako da ti ljubavi usnice poljubim, da mi se san i mašta ostvari. Mala Fosina, volim te, ako može pjesma Roki Begović, Srnu moja malena. Pozdrav za komšiju Tajčija od srca Dragan Zelinja. Srnu moja malena, bit će u Šaban, nemam ovu, Dragane, zaista. Kad mi usne približiš, kad je Bog, pozdrav Maji, Peri, Leni, Adrijanu, Sunčici, koja je na putu prema Županji, Leanu, Paulini, Dariju, Orašu, ako može od Davora Badrova, Momačka, pozdrav vama u studiju. Momačka, jel to? Biće svadbi, jel?

0: sretno sklapanje braka još jednom Paulini i Dariju, puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Od srca im želi Dragana. Danas, majko, ženiš sina svoga.
1: Sutra ću te oženiti, ruku zlatom okititi, poljubiti presvjet.
0: Kaže, imamo li mi kojima je avion kasnio sa polijetanjem pravo na još jednu muzičku, barem po tvom izboru?

A evo sada jedne note za one kojima je avion kasnio sa polijetanjem. Polako, samo vozite.

Pozdrav za Ivanu i Sofiju. Ako može pjesma od Kukija, nešto po vašem izboru, ali da odma pustite pjesmu. Dobri. E, baš ste dobri.

Može pozdrav za Adilu, najbolju majku uz pjesmu Majka je jedna. Pozdrav za Peru i Koviku i njihovu porodicu, nešto od Šemse.

Svakako ostanite uz ORV, šaljite nam vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.

Ako može od koketa, kafanica, laganica, nismo je odavno čuli za Mirsada iz Lukavca. Pozdrav od Čeća za sve. Kaže glazbena Halid.

каже смс, пусти и шенсу. Pozdrav noćnoj smjeni iz taksija. Može li pjesmo Željka Jurića, posao mi nazove? Naćemo nešto od Željka Jurića. Uglavnom pjevaće.

Pozdrav za Gligora i njegovu porodicu, ako može nešto od Sinana po vašem izboru. Sada sve su lijepe. Lijep pozdrav i od nas koji smo radni, može li od Saše Malča preći ću na stvar. Hvala. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Idemo u istom ritmu. Idemo Seiko.

A joj, gdje je iskopa ovu od Nine ekstra? Kaže Katarina. Pa moram za prijatelja Zija da iskopat. U bunar bi si išao da nađem za njega pjesmu.

Evo, pisali su mi Zio već, kažu da je ekstra od Nine. Kaže i opet ja. I opet ja, ako može kvaka i pjesma Istina, veliko hvala. Istina. Da nije tajna. Mislim, tako se pjesma zove, Tajna. A vidjet ću, možda je kvaka otpjevao o istinu, jel? Svakako vi ostanite uz večernji program na valovima ORB-a, sajte na vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem

Pozdrav kralju iz Domaljevca. Od Goce i Sanje, ako može pjesma Sanja, hvala. Pozdrav kraljice.

Kaže slušateljka SMS porukom, jedno pišem, drugo mislim. To je vrlo opasno, gospođo. Ili gospodično. Nije bilo cece te pjesme, evo ide Dragane moj. Dobra je ova, u ritmu. Dobra pjesma, a ja se nađem u pjesmi, možda će i meni neko da pjeva ovako.

A pjesma Konobaru, zaključaj vrata. Ko to pjeva? Imamo Saše Kapora, Konobaru, druže stari. Ali ovo, zaključaj vrata.

Kaže, daj nam od sinana, izađi na 5 minuta. Hvala, care. Kaže, ovo smo malo pjevali. Hvala unaprijed. Živio, kaže Gordana. A malo prije smo Gordana čuli sinana. Pjeva ovo, ja ne volim riječima, već srcem.